عمر پہلے اٹھے ایک آلس کے اندر سونجا کہ جدوں اکھے لگ جاندا دو منٹ سونجا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے وہ خالصہ جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھال لیندا ہے خالصہ سوئے کرے نت جنگ

کرنا لے ہیں اور ڈالے ہیں کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے جگتےشور ہے پرمیشور ہے ہے پران ناتھ گوبند کرپا ندان جگت گرو یہ سنسار تاپ ہرنے